mía, John. Si tú quieres solución, entonces no pienses en problema, John. Achas que a vida va a andar mesmo só com problema, John? Ah, como é que é, John?